0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Ne pregătim de weekend, ne pregătim să încheiem, mă rog, diversele treburi de peste săptămână. Așadar, e o zi de întrepătrundere, aș îndrăzni să spun. Două ceasuri avem la dispoziție să ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute în dimineața de 10 iulie, de altfel o zi dedicată lui Nikola Tesla, este ziua Nikola Tesla, pentru că el s-a născut într-o zi de 10 iulie, adevărat, în anul 1856. Acest geniu al electricității și inventatorul sistemului de curent alternativ e celebrat la nivel mondial de către pasionații de știință, în primul rând. În unele țări iese chiar marca oficială ca ziua științei, această zi de 10 iulie, pentru că este ziua lui Nikola Tesla. Este și ziua lui Marcel Proust, sau ziua la care ne gândim mai special, la Marcel Proust, pentru că în 1871 a apărut și el pe lume și a oferit lumii lucruri foarte speciale și importante. Iubitorii de la literatură clasică, de altfel, își amintesc de acest celebru scriitor francez, autorul capodoperei În căutarea timpului pierdut, da? Cel care a transformat o simplă madlenă înmuiată în ceai într-un simbol etern al memoriei afective. Da, este și ziua la care putem să găsim atestarea Bucureștiului, pentru că este atestat Bucureștiul care ședință domnească în anul 1459. Sigur, prima mențiune a orașului este legată de un act emis de Vlad Țepeș în septembrie. Da, un alt document important din 10 iulie însă atestă rolul strategic și dezvoltarea cetății de pe Dâmbovița. Și este și înființarea, ziua în care a fost realizată înființarea Guvernului Provizoriu al Revoluției de la 1848, de altfel un moment cheie în deșteptarea națională a principatelor române. Și o curiozitate așa mai de pop culture, ca să zic, pe 10 iulie 1962 a fost lansat pe orbită Telstar 1, primul satelit de comunicații active din lume, și datorită lui omenirea a putut transmite pentru prima dată imagini de televiziune live, apeluri telefonice și date prin spațiu direct peste Oceanul Atlantic. Iar în 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, fain să o petreci cu oameni buni, special în preajma ta să fie tot mereu, până duminică să faci o chermeză de 3 zile și 2 nopți, dacă e posibil. Astăzi este și ziua lui Vasile Șeicaru, folchistul Vasile Șeicaru, dar și a britanicul Neil Tennant, actrița colombiană Sofia Vergara, este și ea sărbătorită, cântăreața Jessica Simpson, și o amintim și pe actrița Madalina Bellariu Ion, cunoscută pentru rolul Elenei din serialul Tânărul Papă, da, în care a jucat alături de Jude Law, și de asemenea a mai jucat în multe alte filme, preponderent horror. Da, se pricepe. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi celebrează un moment special. Taylor Swift în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Edwin Collins la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: 6:21, datele publicate de Serviciul European Copernicus arată că luna iunie din acest an 2026 a stabilit un nou record îngrijorător, a devenit cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de mai ales în Europa de vest, dar în Europa în general. Temperatura medie a atins valoarea de 20,74 de grade Celsius, media, adică cu tot cu alea de peste noapte și cu alea de peste zi, viața mea. 20,74 de grade Celsius a depășit precedentul record înregistrat practic anul trecut. La nivel mondial, aceeași lună a fost clasificată drept a doua cea mai călduroasă din istorie. Avea o temperatură medie a aerului la suprafață cu peste jumătate de grad mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă anului. Specialiștii explică aceste temperaturi extreme de mari, extreme foarte mari, copleșitor de mari, să zic așa, prin încălzirea neobișnuită a apelor de la suprafața mărilor și oceanelor, care au atins cel mai ridicat nivel măsurat vreodată în luna iunie. De altfel, fenomenul climatic El Niño, care e dezvoltat în Oceanul Pacific, a contribuit și el în mod direct la accentuarea acestor schimbări globale. Și din motivul ăsta, valuri intense de căldură s-au resimțit din plin nu doar pe uscat, ci și pe apă, și a generat valori de căldură marine foarte mari în vestul Mării Mediterane, mai ales, și de-a lungul coastei Oceanului Atlantic. Această perioadă de caniculă din iunie a lovit continentul la doar câteva săptămâni după un alt val de aer cald deosebit de intens din luna mai, ne aducem aminte, a pus în pericol practic sănătatea noastră a tuturor valul ăsta, și valurile astea în general de căldură sunt destul de amenințătoare, deci practic sunt un sau informațiile de genul ăsta au ca rol avertizări către toată lumea, pentru că într-un fel sau altul ne afectează și atunci trebuie să luăm probabil anumite măsuri mai speciale decât altele în timpul verii, da? Adică să ai grijă să te hidratezi mai mult, să ai mereu provizii pentru asta, nu stai în soare, să-ți reorganizezi programul și așa mai departe. Teoretic toată lumea știe, dar se pare că e foarte important ca nouă oamenilor să li se amintească mai des chestiunile astea. Și pe lângă aerul ăsta sufocant pe care l-am experimentat cu ghilimele, condițiile meteo au adus fenomene extreme și contrastante pe tot continentul. O mare parte a Europei s-a confruntat cu secetă severă și extinsă, care a afectat o parte din culturile agricole, iar alte regiuni au fost afectate de inundații puternice. De asta zic că perioadele astea de extreme, și de căldură extremă, și de secetă extremă, și de inundații extreme și așa mai departe, s-ar putea să fie aproape uzuale. Dacă anul trecut a fost un record, anul ăsta deja avem un alt record, aproape că ne gândim că în viitor lucrurile vor merge în această direcție. Nu este de bine, dar probabil știind aceste chestiuni reușim să mai contracarăm într-un fel sau altul. Super Mode și Tell Me Why în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferit.

Capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost desemnată cel mai bun oraș din lume în care se locuiește în anul 2026, conform indicelui global realizat de organizația Economist Intelligence Unit. Orașul acesta reușește să-și păstreze prima poziție în acest clasament mondial datorită unor note excelente primite la capitole foarte importante pentru viața de zi cu zi. Experții au analizat în total, din câte văd, 173 de metropole și au oferit Copenhagei punctaj maxim pentru stabilitatea politică, pentru sistemul de educație de foarte bună calitate, pentru infrastructura modernă și așa mai departe. Următoarele locuri din topul celor mai bune orașe sunt ocupate de Viena, Melbourne și Sydney, urmate îndeaproape de Zurich și Geneva. Analiza arată o dominație clară a orașelor din Europa și Australia în primele 10 poziții, unde totuși se mai regăsesc localități cum ar fi Osaka și Tokyo din Japonia, dar și Vancouver din Canada. Marile metropole din restul lumii obțin punctaje mari, mai ales datorită sistemelor medicale avansate și, sigur, a opțiunilor culturale bogate, însă unele pierd punctaje din cauza problemelor legate de trafic sau de costul mare al locuințelor. Pentru a stabili acest clasament, specialiștii evaluează în fiecare an fiecare oraș în funcție de 5 mari criterii: stabilitate, servicii medicale, cultură și mediu înconjurător, educație și rețea de transport. Detaliile din raport arată că orașele câștigătoare pot oferi un echilibru foarte bun între viața profesională și cea personală. Și toate astea le permit locuitorilor să se deplaseze ușor pe jos sau, mă rog, cu bicicleta, să aibă acces rapid la zone verzi, să beneficieze de servicii publice sigure și rapide și așa mai departe. Deci Copenhaga pe locul întâi. Să știi unde ai putea să faci măcar o vizită de city break, că nu neapărat aș zice că să te muți, e greu să te muți, dar să vizitezi un loc în care, iată, oamenii sunt super ok, sunt foarte bine așezați acolo, merită.

0: Sia și Never Give Up, să nu renunți că poate reușești până la urmă. Uite, de exemplu, mi se pare foarte fain să aflu că România a dat lovitura în agricultură, a ajuns cel mai mare exportator de plante oleaginoase din toată Uniunea Europeană, referindu-ne la sezonul 2025-2026. Așa cum de altfel văd într-o analiză de pe Economica, pe baza datelor europene, țara noastră a vândut în afara Europei în jur de 1.300.000 de tone de astfel de produse. E o cantitate uriașă care înseamnă cam un sfert din tot ce a exportat Europa și arată și un fel de, ce să zic, un salt foarte mare față de perioada trecută, când vânzările noastre abia dacă treceau de jumătate din această cantitate, adică undeva aproape de 640 și ceva de mii de tone. Și prin succesul ăsta, cel mai probabil, România a reușit să impresioneze multe țări. Uite, chiar a reușit să întreacă Olanda, care era pe primul loc în anul anterior, dar care acum a căzut pe poziția a doua cu livrări mult mai mici. Reușita fermierilor români se datorează în special recoltelor bune de floarea soarelui, de rapiță, de soia, da, care au fost trimise mai ales peste hotare. Așa că țara noastră este pe primul loc în Europa la vânzarea de semințe de floarea soarelui, cu peste 720.000 de tone exportate, dar stă foarte bine și la rapiță. Cultura de soia ocupă un loc 2 foarte bun, totuși pe continent. Înainte de noi la soia este Croația. Pe pagina de Facebook avem o întrebare care nu are legătură cu agricultura, dar are legătură cu perioada pe care o vom avea, adică weekendul. Întrebare de curiozitate: în weekend, când nu mai ai alarmă care să te trezească, cine știe, poate chiar cu noaptea în cap, ei bine, la ce oră te trezești? În ce măsură un obicei, cum ar fi acela de a te trezi foarte devreme în timpul săptămânii, se păstrează și în weekend, atunci când nu mai ai alarma? Sau reușești să treci pe modul de weekend, astfel încât, dacă nu sună alarma, cine știe, te trezești mai încolo, mai către amiază? O curiozitate simpatică la început de zi de vineri, așadar te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață și să răspunzi, să lași comentariul tău la întrebările pe care le adresăm acolo.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Din anii 90 am ascultat Staying Alive and Trance cu Ricardo da Force. Ora 6:40 de minute. Fain să văd că Oradea a finalizat un proiect important de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor prin montarea aproape 400 de ecoinsule digitalizate în zonele de blocuri din oraș. Pe Bihorea nu poți să vezi mai multe detalii de asta, despre subiectul ăsta, dar că pe scurt să zicem, structurile astea moderne înlocuiesc vechile țarcuri de gunoi și sunt împărțite pe module speciale pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, a plasticului, metalului, hârtiei, sticlei și, desigur, a gunoiului menajer. Și fiecare insulă e complet închisă și securizată, ceea ce înseamnă că mirosurile neplăcute nu mai ajung în jur, iar păsările sau, mă rog, animalele de pe stradă nu mai pot împrăștia resturile. Locatarii de pe acolo vor folosi aceste insule pe baza unor cartele magnetice primite, desigur, gratuit. Fiecare deschidere este înregistrată automat într-un sistem informatic și, pentru a face utilizarea cât mai simplă, insulele au fante mari care se deschid la o simplă atingere a cartelei și containerele din interior sunt dotate cu niște senzori inteligenți care anunță dispeceratul în momentul în care s-au umplut și, na, evident, trebuie golite. Această investiție totală a fost realizată cu ajutorul unor fonduri europene nerambursabile. Scopul, desigur, este să se crească gradul de reciclare și să fie menținută curățenia pe străzile dintre blocuri și nu numai, dar în mod deosebit, da, să se rezolve această problemă, să se mai bifeze încă o chestiune importantă.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: fur noaptea.
1: 6 și 44 de minute, Untold și-a anunțat programul final pentru ediția acestui an 2026. Aduce o serie de nume noi pe scenele din Cluj și o premieră importantă pentru publicul din țară, după cum am văzut. Cea mai mare surpriză este proiectul Meduza 3 Live, un concept inovator de muzică electronică prezentat pentru prima dată în țara noastră. Acest show ne va oferi o experiență completă, va îmbina ritmurile cunoscute ale artiștilor cu o producție vizuală spectaculoasă și cu elemente interpretate live pe scenă. E, pe lângă premiera asta, organizatorii au completat lista artiștilor cu DJ și producători internaționali de top care vor urca pe scena principală, dar și pe scenele celelalte foarte faine de altfel din tot parcul. Printre noile confirmări am văzut că regăsim nume din industria muzicală globală, nume mari din industria muzicală globală. Intră o grămadă de stiluri sub această cupolă, de la EDM până, nu știu, la techno, muzică retro, hip-hop și așa mai departe. Scenele speciale, cum ar fi Alchemy sau Galaxy, își vor primi fanii cu decoruri tematice refăcute, cu sisteme de sonorizare de ultimă generație. Am văzut că sunt adaptate pentru fiecare gen muzical în parte, că există niște specificități, iar pregătirile din Parcul Central și, mă rog, de pe Cluj Arena au intrat, iată, în linie dreaptă. Organizatorii promit detalii logistice speciale pentru participanți. În perioada următoare, de altfel, vor fi publicate și hărțile oficiale ale festivalului, programul complet pe oră pentru fiecare zi, anumite reguli de acces, unii le cunosc, alții urmează să le cunoască și, în plus, lumea e sfătuită să-și încarce din timp tichetele de acces pe brățări și să folosească sistemele de plată online puse la dispoziție ca să nu fie aglomerație la porțile de intrare. Într-adevăr, dacă ai mai fost până acum la vreo ediție Untold, cam știi despre ce este vorba, iar dacă urmează să mergi pentru prima dată, follow the rules ca să fie deja mult mai fain după experiența anilor anteriori.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute când trebuie să spun o chestie care mi s-a părut foarte drăguță. Băi, Universitatea din Oradea are un asistent foarte special, un asistent super special, care ajută pe tinerii care vor să se înscrie la Facultatea de Științe Economice. E vorba de un roboțel umanoid care se numește Pepper, a primit și nume, în fine, e botezat. Da? A devenit de altfel foarte repede vedeta perioadei de admitere din acest an. Am văzut că micul robot e programat special să interacționeze cu oamenii, stă zilnic pe holurile facultății ca să ghideze pe candidați, mă rog, pe părinților, că mai sunt unii care vin cu părinții, da? Să ghideze prin labirintul regulilor de înscriere. Roboțelul ăsta are rolul de a prelua o parte din sarcinile un pic obositoare ale profesorilor din comisii și le oferă viitorilor studenți detalii utile despre actele necesare pentru dosar, opțiunile de specializare, calendarul examenelor și, mă rog, tot felul de chestii de genul ăsta. Am dincolo de informațiile practice pe care le oferă prin intermediul unei tablete montate pe piept, dispozitivul ăsta inteligent reușește să alunge din emoțiile tinerilor prin niște gesturi prietenoase, prin anumite glumițe, prin niște mișcări de dans, așa, foarte drăguț, e foarte simpatic. Tehnologia, iată, a fost adusă în facultate ca să modernizeze mai mult procesul de comunicare și ca să le arate candidaților că, până la urmă, mediul universitar e conectat la noile tendințe digitale. Cute, very cute!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți!

0: E 6:54 de minute când aflăm că un nou studiu arată că presiunea financiară resimțită de consumatorii din țara noastră se menține la un nivel ridicat de alertă totuși. Aproximativ 9 din 10 români se declară îngrijorați de evoluția prețurilor și de direcția în care se îndreaptă economia țării. Cu toate astea, specialiștii au observat o tendință interesantă în comportamentul oamenilor care par să se fie obișnuit cu starea de incertitudine economică și au început să își reia planurile de consum pe care le amânaseră anterior. O dovadă destul de clară în sensul ăsta este creșterea apetitului pentru bunurile de folosință îndelungată, pentru proiectele de reamenajare a locuinței și chestii de genul ăsta. Intențiile de cumpărare au înregistrat și ele o revenire adevărat ușoară, dar anyway, numărul persoanelor care declară că vor cumpăra cu siguranță astfel de produse în următoarele 3 luni a crescut de la 18% la începutul anului la 24% la mijlocul anului. O schimbare care este favorizată și de perioada concediilor, a vacanțelor de vară, da? Un moment pe care mulți români aleg să-l folosească pentru a face renovări, pentru a-și îmbunătăți confortul din propria casă, da. Acum, în ciuda tuturor cheltuielilor planificate, prudența rămâne o caracteristică de bază a consumului actual pe fondul scumpirilor și al îngrijorărilor legate de, nu știu, sănătate, siguranță. Da? Datele din cercetare subliniază faptul că aproape jumătate dintre consumatori consideră în continuare că majoritatea cumpărăturilor pe care le fac în prezent se limitează strict la bunurile esențiale pentru traiul de zi cu zi. Așa că reluarea investițiilor în casă sau în electrocasnice mari nu reprezintă neapărat o relaxare financiară, ci mai degrabă o adaptare a populației la contextul economic instabil pe care îl resimțim cu toții. Pe pagina de Facebook ne gândim la weekend și la felul în care ne obișnuim cu ritmul de peste săptămână. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să spui dacă și în weekend, fără alarmă, te trezești la aceeași oră foarte matinală, respectiv care sunt primele obiceiuri pe care le ai imediat ce te trezești. Vine și Gia Crăciun imediat ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale, o zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04, avem în acest moment 12 grade Celsius la Bistrița și la Beclean, 13 grade se înregistrează la Cluj, la Oradea, la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Turda, la Carei și la Alești, precum și la Beiuș. Avem un cer parțial în orat, totuși sunt zone cu soare, din câte se vede peste Transilvania. Intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 26 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt foarte lejere în acest moment în comparație cu alte dimineți dacă suntem în zona Clujului. Din centrul comunei Bace și până în piața Mărăști, 19 minute pe traseul de la gară sau 24 de minute pe traseul pe tăietura Turcului. Dacă ești în Apahida, din centru până în piața Avram Iancu din Cluj, 27 de minute pe ruta pe lângă aeroport, iar în cazul în care mergi pe Muncii, 24 de minute pe aeroport și 27 pe Muncii. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, lângă sensul giratoriu, până în piața Unirii faci doar 20 de minute. Iar în zona Oradiei, lucrurile stau iarăși foarte bine. Din Sântion, din centru până în Velența, 19 minute dacă mergi pe Dex, iar dacă mergi pe zona industrială, 22 de minute. Din Podgoria până în piața Rogerius, 17 minute. Iar dacă tot în piața Rogerius vrei să ajungi, dar pleci din Nojorid, ai de parcurs doar 15 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care încă probabil mergem la serviciu, iar mâine, poi mâine pauză. Întrebarea este pe pagina de Facebook Radio Transilvania: la ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineața în liniște? Te aștept cu comentariu, mai fain, mai haios sau foarte serios, cum vrei tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute pe pagina de Facebook. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul tabiet pe care îl ai dimineață? O salutăm pe ascultătoarea noastră, prima care a lăsat comentariu, de altfel Andreea a spus: nu mă trezesc, nu am tabieturi, zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. O chestie foarte bună și foarte interesantă, de altfel, Andreea. Iar Jolt a scris: de luni până vineri, prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15 minute. În weekend, ceasul biologic mă trezește după ora 9. Iată și asta o chestie interesantă, să poți să reglezi modul în care în unele zile eviți ceea ce ar fi rutina de luni, de luni vineri. Te aștept pe pagina de Facebook dacă ai și tu acest obicei, precum spunea Jolt, și anume în weekend te trezești târziu și n-ai nicio treabă legată de ora obișnuită de trezire din timpul săptămânii, sau din contră, dacă de luni până vineri te trezești la, nu știu, 7, atunci sâmbătă, duminică rămâne tot ora 7 și fără alarmă. E o întrebare, de fapt, e o curiozitate apropo de obișnuințele noastre, de felul în care ne respectăm niște programe sau, din contră, vrem varietate, cum spunea și Andreea. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: 7:15, un nou studiu pe care l-am văzut în revista Annals of Internal Medicine și de altfel preluat și dat mai departe de Mediafax și acum și de mine, arată că reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate să aibă un impact direct asupra greutății noastre corporale și a chiar stilului de viață. În condițiile în care lipsa cronică de somn afectează tot mai mulți adulți la nivel global, cercetătorii avertizează că dormitul sub pragul de 7 ore pe noapte este strâns legat de probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, anumite afecțiuni cardiovasculare și așa mai departe. Și spre deosebire de alte experimente făcute în laborator, această cercetare e mult mai apropiată de realitate pentru că a analizat comportamentul oamenilor în mediul lor obișnuit de viață pe o perioadă de 6 săptămâni. Rezultatele acestei cercetări arată niște detalii foarte utile pentru viața de zi cu zi, aș spune. Subliniază că persoanele care obișnuiau să doarmă între 7 și 8 ore, dar și-au scurtat somnul cu 90 de minute, au început să ia în greutate. În medie, participanții au acumulat aproximativ o jumătate de kilogram în doar 6 săptămâni de monitorizare și au devenit mult mai sedentari. Au petrecut zilnic cu 17 minute mai mult stând jos. Cele mai mari creșteri ale sedentarismului au fost înregistrate în rândul bărbaților și al femeilor mai în vârstă, care au adăugat aproximativ 30 de minute suplimentare de inactivitate în fiecare zi. Coordonatorii acestui studiu atrag atenția că sunt niște modificări legate de greutate și sedentarism și par foarte mici la o primă vedere, dar au un efect cumulativ destul de important pe termen lung. Atunci când nu dormim destul, organismul suferă niște dezechilibre hormonale majore care cresc senzația de foame, ne accentuează pofta de mâncare pentru alimente bogate în calorii, ne fac să fim prea obosiți ca să facem mișcare și cumva ne vrăjește să nu facem mișcare, să fim sedentari și așa mai departe. E, și din motivul ăsta, asigurarea unui somn constant de cel puțin 7 ore în fiecare noapte devine o măsură simplă, dar foarte, foarte importantă ca să ne menținem energia, să ne menținem și inclusiv greutatea corporală optimă. Acum, sigur, ai putea să zici, băi, dar dacă eu trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora 6 ca să mă duc la serviciu, cum să fac eu să dorm în plus dacă la ora 6 trebuie să mă trezesc? Păi foarte simplu, 6 minus 7 ore înseamnă că cel târziu, la ora 11 noaptea, sforăi, nu? Cam așa, cred că se poate face calculul. Da, pe pagina de Facebook, întrebarea dimineții este legată de somnul de weekend. Cât de mult dormi în weekend? Dacă în timpul săptămânii lucrătoare, alarma îți sună foarte devreme.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.

0: 7:22, reducerea muncii nedeclarate ar putea aduce în România o bază suplimentară de impozitare estimată la 39 de miliarde de euro, echivalentul la peste 10% din PIB. Estimarea pornește de la ipoteza că nivelul muncii nedeclarate din țară ar scădea până la media Uniunii Europene. Este o analiză interesantă, ți-o recomand, pe Curs de Guvernare, care arată că cea mai mare parte a acestui potențial provine din activități desfășurate de angajați care lucrează fără forme legale sau, mă rog, sunt plătiți parțial la negru. Munca nedeclarată, sigur, afectează mult, are niște beneficii, după cum ar spune unii, dar are și multe minusuri, pentru că afectează atât bugetul statului, cât și angajații până la urmă. Atunci când veniturile nu sunt declarate, statul încasează mai puțin bani din taxe și contribuții, salariații pot pierde niște drepturi importante, nu știu, se calculează acolo la pensie, treaba cu asigurarea de sănătate sau, în fine, alte beneficii sociale pe care nu întotdeauna angajații le văd în momentul în care se întâmplă baiul ăsta. În plus, firmele care respectă legea sunt dezavantajate până la urmă în fața celor care reduc costurile prin folosirea muncii nedeclarate, care e o treabă necorectă, ca să nu zic altfel. Analiza arată că reducerea acestui fenomen ar putea crește veniturile fiscale fără introducerea unor taxe noi, da, prin fiscalizarea activităților economice care există deja, da, nu au fost declarate. Acum, sigur că întrebarea este cum faci, frățică, să descoperi munca aia nedeclarată, că e complicat de descoperit și după aceea lucrurile probabil că sunt simple. Dar o parte importantă a economiei funcționează, se pare, în afara sistemului oficial. Și aducerea acestor venituri în zona fiscalizată ar însemna, da, niște resurse suplimentare pentru buget, o protecție mai bună pentru toată lumea care muncește până la urmă, nu? Dar întrebarea mea rămâne în continuare. Deci analiza e bună, îmi place foarte mult, ideea e super fain, dar ce facem mai departe? Cum se întâmplă? Cum se poate aduce munca nedeclarată la suprafață? S-a încercat la un moment dat cu povestea asta cu jumătățile de normă, da? A fost atunci mare schemă și soluție. Fai, păi îi impozităm și facem și punem tot la fel pe ăia pe jumătate de normă. Cum ar fi pe normă întreagă? Că știm noi că ăia care merg pe jumătate de normă de fapt muncesc normă întreagă. Mă rog, o prostie după părerea mea. O dovadă a incapacității de a găsi niște soluții concrete și să se bifeze oareși ce treabă, ia că au făcut minunea asta. Mă rog, pare că se va rezolva, da, abia anul viitor, deci anyway. Deci nu știu cum se va întâmpla, dar ideea este bună, cam asta e concluzia.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la Media 9 să vedem care ar fi principalele subiecte pe care le întâlnim pe Media 9 și pe care de altfel le auzim în aceste zile în discuții.
4: Bună dimineața, Birina! Ieri a fost o ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca în care au fost discutate mai multe subiecte importante. Noi la Media 9 am reținut câteva. Primul este metroul. Întrebat despre evoluția lucrărilor, primarul Emil Boc a declarat că în acest moment nu mai există un calendar al proiectului. El a explicat că termenele asumate în trecut nu mai sunt valabile după ce guvernul

0: consilierului Paul Helmer. Aduceți banii. Un al treilea subiect a vizat accesul copiilor pe terenurile de sport ale școlilor. Emil Boc le-a transmis un avertisment directorilor, ba chiar o amenințare, pentru că unii dintre ei țin porțile încuiate pe perioada vacanței. Primarul consideră că școlile modernizate din bani publici trebuie să rămână deschise comunității și a anunțat că va verifica personal situațiile în care este lacăt pe porți. Mai mult a spus că dacă va găsi școlile închise fără justificare, va merge acolo și va transmite live pe rețelele de socializare. Pe Media 9 dezvoltăm aceste teme, dar și altele, pentru că, așa cum spuneam, ieri a fost o ședință intensă cu multe discuții interesante. Irina, înapoi la tine.
1: Mulțumesc frumos, Ionel Spuc de la Media 9. Într-adevăr, ce mi s-a părut un pic haios a fost felul ăsta de a amenința, adică mă duc și fac live pe rețelele de socializare. Un lucru care, într-adevăr, pentru anumite chestiuni a devenit foarte important și dezvăluitor.
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Diferent.
2: Simți muzica.
3: Simți diferența.

0: BTS și Swim Hit 2026 la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7:43 de minute. Ne întâlnim acum cu Vasile Cipcigan. Ne aduce știrile din outdoor pentru aceste zile.
1: Hei, hey, bună dimineața! Dragilor, ce weekend ne așteaptă! Multă adrenalină, multă mișcare, mulți oameni tare faini în jurul nostru. Și hai să începem repede pe pedale la Turul Ciclist al Clujului și Trofeul Ardealul, ediția cu numărul 34. În acest weekend în județul Cluj vom avea două zile de vis, două zile cu urcări care ne sparg plămânii și cu coborâri care necesită curaj. Da, la Turul Ciclist al Clujului. Ei, și mergem tot în zona asta de MTB, dar aduce și puțin alergare la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Un eveniment care combină alergarea montană cu ciclismul montan, două sporturi tare, tare faine, pline de adrenalină și este la ediția cu numărul 2. Are formatul unei competiții de două zile. Prima este dedicată alergării montane, iar a doua probelor de mountain bike și e-bike. Da, dragilor, la Discover Valea Doftanei MTB and Trail Run. Și cum am făcut așa intrarea spre alergare, mergem la Stâna de Vale Trail Race. În județul Bihor experimentăm emoția alergării pe trasee montane prin peisaje uluitoare. Vor fi alergători din întreaga lume, pentru că această competiție face parte din circuitul EMA Offroad Running 2026 și aduce alergători Masters aici, în Munții Carpați, pentru un weekend memorabil de concurs. Avem 3 curse disponibile. Avem verticalul de 5 km, avem crossul de 11 km și avem o cursă de 33 de km. Și de aici, din Bihor, coborâm puțin spre mijlocul țării la Predeal Forest Run. Un eveniment care deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Știm cu toți în fiecare an Predeal Forest Run, foarte mulți participanți acolo. Vreau să termin aceste știri în această dimineață în Sălaj, lângă Zalău. Acolo, în Poienița Ghireș, avem Zalău Ultra Trail. Acolo ne întâlnim, dragilor, pentru că va fi un adevărat festival dedicat celor care iubesc alergarea montană. Avem 3 zile, începem astăzi și terminăm duminică seară și avem ultramaraton, avem maraton, avem cross, avem cursele dedicate copiilor, avem subcarpați care cântă în poiană. Spectacol la Zalău Ultra Trail. Așa că vă așteptăm la zut, vă așteptăm la alergare, vă așteptăm la bicicletă, vă așteptăm să ieșiți din casă, să lăsați canapeaua și să vă distrați foarte tare în acest weekend. Sunt Vasile Cipcigan, vreme bună, natură!
2: Relaxarea, odihna, vacanța,
3: oriunde,
2: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Marshmallow cu Faruco, ora 7:50 de minute, pe pagina de Facebook, întrebarea dimineții e legată de ora de trezire. La ce oră te trezești în weekend fără alarmă și care e primul taviet pe care l-ai dimineața în liniște? Sau mă rog, dacă dimineața nu ți-e cu liniște, în gălăgie. O saltăm pe Mimi. Bună dimineața, în fiecare zi mă trezesc la ora 7 fără alarmă și în weekend și obligatoriu beau un cappuccino, ne scrie Mimi. Bună dimineața, Mimi dragă. Andreea a spus că nu mă trezesc, nu am tabieturi. Zilnic fac altfel pentru a nu intra în rutină. Acum de trezit bănesc că te trezești totuși la un moment dat, Andreea. În fiecare zi totuși trebuie să fie un moment de trezire. Dacă nu, un vis continuu, înțeleg că este viața ta. Iar Jolt a scris că de luni până vineri prima alarmă sună la 4:45, a doua la 5:15. Dar nu e mai bine să pui prima alarmă direct la 5:15 sau crezi că amâni după aceea, Jolt? Cum crezi tu? În weekend ceasul biologic mă trezește după ora 9, scrie Jolt. Iar Sorin a scris pe WhatsApp 0770551926. În fiecare dimineață se trezește la ora 6, iar în weekend reușește să doarmă totuși până la ora 8, când se trezește fără alarmă. Iată, un obicei destul de bun, am zice. Întrebarea este la ce oră te pui seara să dormi. În funcție de asta, cred că de fapt putem să ne trezim dimineața mai ușor sau mai greu, în funcție de ce planuri ne-am setat pentru ziua cu pricina. Mâine dimineață nu ne auzim, păi mâine dimineață nu ne auzim, dar luni dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, toate bune, bye bye!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni, au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made in Luduș, made in Mureș. Iată, ne apropiem cu pași repezi de weekend. E ultima ediție pe această săptămână. Îi mulțumesc colegei Gia pentru prezentări, iar eu vă propun ca până spre orele prânzului să avem parte în primul rând de cea mai bună muzică din anii 90. Până astăzi a fost deja pentru voi Adele, Rolling in the Deep, după care urmează Alex Warren, Fever Dream în deschidere. Bineînțeles, date meteo, informații din trafic, informații de pe raza județului Mureș, știri la fiecare oră fixă, informații din orașul Luduș, tot ce ține de bucătăria internă a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Și dacă tot v-am vorbit despre vreme și despre informațiile din trafic, e momentul să aflăm cum va fi vremea, fiindcă e mai răcoare, ca de obicei, la început de lună iulie.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Așadar, vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros și doar izolat după amiaza și seara, atât la munte cât și în zona noastră de câmpie, sunt posibile averse slabe de ploaie. A picurat puțin aseară în jurul orelor 22, cel puțin aici în zona noastră a Ludușului, n-a fost însemnat cantitativ. Cu siguranță la munte a plouat mai mult. Asta apropo de precipitații. Maximele zilei de astăzi destul de modeste, vă spuneam, pentru prima decadă a lunii iulie, ajung la 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Fără probleme deosebite în trafic, iată am în față și buletinul de presă primit de la polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă cât se poate de normal pe drumurile locale, județene și naționale din zona de câmpia județului Mureș. La fel pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, iar în Luduș v-ați obișnuit cu puțină aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută în continuare și mă pregătesc și vă pregătesc un prim subiect din județul Mureș. Deocamdată, așa cum vă spuneam, ascultăm Alex Warren, Fever Dream, după care intră în undă Dua Lipa, Dance the Night.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Iată a fost Dua Lipa, Dance the Night, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, Mureșul este printre județele care primesc fonduri pentru relocarea persoanelor vulnerabile din Bihor. Guvernul României a adoptat ieri o hotărâre prin care alocă suma de 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru 20 de județe și municipii din țară, printre care se numără și județul Mureș, bani destinați susținerii persoanelor vulnerabile relocate din județul Bihor. Potrivit documentului guvernamental, județul Mureș va primi 688.000 de lei, din care 503.000 lei pentru finanțarea măsurilor de protecție tip centre rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, iar 185.000 de lei pentru finanțarea căminelor destinate persoanelor vârstnice. Fondurile au fost solicitate în contextul unei ample acțiuni desfășurate la sfârșitul lunii trecute de procurorii DIICOT Oradea împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, care au pus în aplicare 27 de mandate de percheziție pe raza județului Bihor. Cunoașteți cu toții cazul de acolo și, bineînțeles, iată, Mureșul se află printre județele care primesc bani pentru relocarea persoanelor vulnerabile de acolo. Mergem mai departe cu muzică, Celine Dion, That's the way it is, și Shakira, Whenever, Wherever. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă. Ești acasă. În Transilvania.

Și când te gândești că această melodie are numai puțin de 25 de ani, Shakira, Whenever, Wherever, din 2001, iată, vorbim din nou despre județul Mureș, o licitație de 37,8 milioane de euro va fi organizată pentru salubrizarea stradală din Târgu Mureș. Primăria din Târgu Mureș a demarat chiar la debutul lunii o licitație publică estimată la valoarea de 192.990.000 de lei, aproximativ 37,8 milioane de euro pentru delegarea Serviciului Public de Salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, de asemenea colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unități de ecarisaj sau către instalații de neutralizare, de asemenea curățarea transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, se transmite într-un comunicat al primăriei Târgu Mureșene. De asemenea, licitația vizează furnizarea de servicii de salubrizare și de zăpezire, incluzând măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, golire, coșuri, curățare și decolmatare a rigolelor și canalelor pluviale, curățare, parcuri de joacă, poduri și podețe, colectare și predare, vă spuneam, de cadavre de animale și acestea ajungând la unitățile de ecarisaj. Așadar, iată, 37,8 milioane de euro pentru salubrizare stradală în municipiul reședință de județ. Să sperăm că măcar așa Târgu Mureșul va arăta bine și curat. Din nou muzică pe frecvență, Sophia and the Giants și Purple Disco Machine Paradise, o scurtă pauză comercială, iar noi ne reauzim imediat după publicitate.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
4: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iată, vorbim despre Luduș aici la Radio Transilvania, atât pe 100,4 FM, cât și online pe internet. Ne găsiți acolo pe www.radiotransilvania.ro și vă reamintesc despre faptul că la Luduș continuă campania de cadastrare gratuită. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul lunii decembrie anul viitor, 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Vrămești. Numărul 4 între strada Dahu și strada Vrămești, numărul 7 Ciurgău la limita cu comunele Sânger și Bogata, numărul 12 Dahu, 15 fața și parte din fundătura, numărul 40 Cioarga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Iată că mai multe amănunte găsiți la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei Ludușene. Noi mergem mai departe cu Kylie Minogue, Love at the First Sight, și Damiano David, The First Time. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Martin Garrix alături de Ed Sheeran, Repeated din 2026. Proaspătă melodia, fresh hit. Iată, ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit deja datele meteo și informațiile din trafic. Trecem împreună în ora cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: dușul, totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil până în orări temporare după amiaza și seara, când pe alocuri, atât la munte cât și în zona de câmpie, se vor semnala averse locale de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic, ne-au transmis la rândul lor în buletinul de presă și polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Ceva mai aglomerat e Ludușul pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere, iar în zona de câmpie se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale ale județului Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania!
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 2 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Mă bucur să vă am alături și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene vă vor însoți, iar la playlist începem cu Nicky Your Eyes on You, după care urmează The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Vă dați seama, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi doar aici la Radio Transilvania se ascultă, alături de urarea de zi excelentă tuturor.

0: Let's get it started aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Iată, achiziția combinatului Chimica Zomureș a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RomGaz, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale RomGaz, SA Mediaș, a aprobat chiar la debutul acestei săptămâni acordul privind transferul de activitate încheiat între SNGN RomGaz SA în calitate de cumpărător cu SC Azomureș SA în calitate de vânzător. Potrivit articolului 1 din hotărârea publicată pe pagina de internet romgaz.ro, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește directorul general, directorul general adjunct și directorul economic al RomGaz să semneze orice document prevăzut de acordul privind transferul de activitate, transfer of business, încheiat între RomGaz și Azomureș, în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalității tranzacției și să realizeze toate formalitățile necesare și utile finalizării acestei tranzacții. Așadar, iată și această adunare generală a acționarilor RomGaz a aprobat transferul către firma a Azomureș. Din nou muzică, Kygo, Kaylee și Griffin, Save My Love și Britney Spears, Baby One More Time. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Din 1990, a fost Britney Spears' Baby One More Time. Și astăzi, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, este alături de noi. Câteva recomandări pentru vacanța, dar și pentru perioada concediilor, care cu siguranță unii dintre voi o să le petreacă în aceste două luni, iulie și august.
1: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Suntem în plin sezon estival și în plină campanie de informare Vacanță în siguranță. Sfaturile pentru zile lipsite de evenimente neplăcute includ și tema siguranței bunurilor noastre. Locuința e spațiul nostru special, deci merită atenție deosebită. Nu trebuie să fim preocupați doar de a încuia ușa, chiar dacă suntem acasă, ci și de ferestrele caselor și apartamentelor de la parter mai ales. Acestea e bine să fie închise dacă nu suntem acasă sau dacă nu avem posibilitatea supravegherii lor. La casă, orice mică fereastră de la baie, cămară, pivniță, orice cale de intrare în casă trebuie atent verificată la plecare. În plus, tot pentru protecția locuinței în această perioadă, evitați să postați pe rețelele de socializare informații privind plecarea în vacanță, lipsa de la domiciliu. De asemenea, puteți ruga un vecin sau pe altcineva de încredere să ia corespondența, mă refer la plicuri reclame lăsate la ușă, și să mai arunce câte un ochi spre casă cât timp suntem plecați. Cu mașina e destul de simplu. Va fi în siguranță dacă nu lăsăm în interior bunuri care să atragă infractorii. Desigur, să o și încuiem la plecare. În ceea ce privește mersul la plajă în zone de agrement, nu lăsăm nesupravegheate bunurile de valoare și totul va fi în regulă. Cât despre alcool, dacă avem intenția să conducem mașina sau orice alt vehicul pe drumul public, e bine să îl ștergem de pe listă. Nu doar consecințele legale trebuie avute în vedere, ci și riscul de a pune în pericol viața noastră, a familiei și a celor din jur. Atât pentru astăzi. Zile frumoase, cu experiențe minunate să aveți!

0: Din drumul spre Gheja, cu Adi și Mircea Trans-SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral, la Costinești, odată cu festivalul Beach Blitz. Și ANSVSA anunță carantină națională timp de 30 de zile pentru oi și capre. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5 a festivalului Beach Blitz, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Dre, California Love din 1995. Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, vorbim despre Luduș. Iată, bazinul de notă din Luduș a intrat de la începutul acestei săptămâni în revizia tehnică anuală. Începând cu 6 iulie, primăria Luduș a asistat activitatea la bazinul not didactic din oraș pentru efectuarea reviziei tehnice anuale. Revizia tehnică a instalațiilor bazinului este programată până pe 17 august 2026, timp în care se vor realiza și lucrări de curățenie și igienizare a întregului spațiu, lucrările presupunând operațiuni de curățare a filtrelor și igienizare a bazinului, astfel încât să respecte toate cerințele de siguranță și igienă pentru cei care vor veni să înoate aici după data anunțată. Așa cum știți, bazinul se află în administrarea primăriei și Consiliului Local Luduș, dispune de saună, sonorizare, Wi-Fi, cabine de schimb, dușuri, toalete și așa mai departe, iar calitatea apei din piscină este asigurată prin efectuarea de măsurători, probe și analize periodice, prin filtrare și tratare acesteia cu soluții profesionale care respectă normele sanitar-veterinar în vigoare. Așadar, rețineți, până pe 17 august, bazinul de not didactic din Luduș este în revizie tehnică anuală. Mergem mai departe cu muzică, Just Stacey Jacks Style cu John, Turn the Lights Off și Ellie Goulding cu Burn. Audiție plăcută în continuare!
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ale Golding,
1: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5 a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatori. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. ANSVSA a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creșterea rumegătoarelor mici, s-a instituit carantina națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru apărare, securitate și reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros, pe alocuri după amiaza și seara sunt posibile averse de ploaie atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite, în trafic se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș. În Luduș v-ați obișnuit cu puțină aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Cam așa arată și comunicatul de presă de la polițiștii rutieri ludușeni. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne intrați în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Vă propun și în aceste 60 de minute subiecte proaspete de pe agențiile de presă mureșene și muzică. Cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Îl salut și pe un vechi prieten care, iată, a venit în vizită la studioul Radio Transilvania, fără să dăm nume, Nickelback cu nume, If Today Was Your Last Day și Camarad, Hug Yourself, chiar acum. Audiție plăcută tuturor!

0: au fost cei de la Camarad Hug Yourself aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Ei bine, în județul Mureș, UMFST Târgu Mureș este parteneriat în proiectul european Protego pentru îmbunătățirea tratamentului pacienților. Haideți să aflăm mai multe amănunte, e vorba de pacienții cu arsuri. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș este parteneriat cu proiectul european Protego, program de reziliență și organizare pentru tratamentul eficient al leziunilor generate de arsuri și al altor situații critice implementat în perioada ianuarie 2025-decembrie 2028 și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este coordonat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara și reunește un consorțiu format din universități de medicină și spitale de referință din România, având ca obiectiv creșterea capacității sistemului de sănătate de a asigura îngrijiri integrate, standardizate și eficiente pentru pacienții cu arsuri și alte situații critice. Așadar, iată noul spital de arși de la Târgu Mureș, numai bine se potrivește pe acest proiect al UMFST Târgu Mureș cu Protego. Mergem mai departe cu muzică, Miley Cyrus, End of the World și Moloko, Sign It Back. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania, din nou despre județul Mureș. Chiar mă gândeam la lucrurile interesante care se întâmplă în județul nostru. Iată ce ne prezintă agențiile de presă mureșene. Lucrările la parcarea subterană din centrul Târgu Mureșului, de acolo din zona hotelului Parc, avansează. Lucrările la parcarea subterană din spatele fostului hotel Parc din Târgu Mureș continuă într-un ritm susținut, iar cea mai dificilă etapă a fundației a fost deja finalizată. Primarul Șoș Zoltan a vizitat șantierul și a declarat că amploarea investiției poate fi înțeleasă cel mai bine prin volumul impresionant al lucrărilor desfășurate zilnic. Este impresionant să vezi amploarea acestor lucrări care se desfășoară sub pământ și ritmul în care acest proiect prinde contur, a afirmat edilul Târgu Mureșean Șoș Zoltan. În prezent, pe șantier se desfășoară excavarea terenului, etapă esențială pentru realizarea celor două niveluri ale viitoarei parcări. Potrivit primarului, în fiecare zi sunt evacuate cantități impresionante de pământ, peste 50 de camioane. Să sperăm că se va respecta termenul de predare acestei parcări subterane din Târgu Mureș în zona hotelului Parc. Din nou muzică, Jay-Z, Linkin Park, Numbancore și Afrojack cu Amal Rivers. Audiție plăcută în continuare!
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Olivia Rodrigo, Stupid Song și For the Cause, Stand By Me. Dar ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Nu-mi rămâne decât să-ți doresc în continuare o zi excelentă și audiție plăcută.

0: Stand By Me aici la Radio Transilvania. Iată, au fost cei de la For The Cause, o melodie din anul 1998. Iată, vorbim din nou despre Luduș. Atenție la actele de identitate expirate. Toți cei care au cărțile de identitate expirate trebuie să știe că la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Luduș, iată, buletinele se preschimbă în cărți electronice de identitate. Toți cetățenii care împlinesc 14 ani vor primi doar carte de identitate electronică nouă. Eliberarea cărții de identitate înaintea împlinirii vârstei de 14 ani se face tot acolo, prin depunerea documentelor necesare, locul, adresa și datele de contact, iar solicitanții, bineînțeles, vor primi o carte de identitate electronică. Ele costă, pentru cei care doresc cea cu chip, în jur de 80 de lei, iar pentru cetățenii care nu doresc cărți electronice de identitate cu chip, în jur de 35-40 de lei. Așadar, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Luduș este disponibilă contra cost cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice și creșterea siguranței documentelor de identitate. Toți cei care doresc o astfel de carte de identitate pot să o solicite, indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în prezent în posesie. Programările se fac online, iar eu vă dau doar câteva avantaje ale acestei cărți electronice de identitate, format standardizat, similar cardurilor bancare conform normelor europene, elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării, posibilitatea utilizării ca document de călătorie în spațiul Uniunii Europene, Schengen, bineînțeles, și acces rapid la serviciile electronice, inclusiv cel de semnătură electronică. Așadar, iată, contra cost puteți să vă faceți noua carte electronică de identitate. Ea este bună și pentru pașaport, adică înlocuitor. Din nou muzică, Justin Timberlake, Rock Your Body și Nico Santos, Ray of Light, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Aici la Radio Transilvania, iată, ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea, Gea Crăciun, o să revină la microfon cu ultimele noutăți. Datele meteo și din trafic sunt pregătite pentru voi. Muzica va merge înainte, Marshmallow și Bastille cu Happier și The Killers cu Human, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 11.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Îmi place la nebunie această formulare a meteorologilor, ușor mai rece. Da, e chiar binișor mai rece, fiindcă dis de dimineață au fost 12 grade, rece de tot. La munte, sus, la peste 2000 de metri, să știți că a nins. Bun, revenind la prognoza de astăzi, cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare și va ploua pe arii extinse la munte și ceva mai slăbuți în zona noastră de câmpie. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite, în trafic ne-au transmis la rândul lor în comunicatul de presă polițiștii rutieri ludușeni. Așadar, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, la fel pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar în Luduș, ceva mai aglomerată, e principala arteră de circulație, Bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun, alături de Radio Transilvania!
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a intrat și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic, Dan Ludușan vă propune și în aceste 60 de minute, în primul rând, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Începem cu Illenium și Ryan Tedder, With Your Love, după care ascultăm și Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Și, bineînțeles, subiecte proaspete din județ și din oraș. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Agențiile de presă mureșene își fac datoria și iată, aflăm că din nou Mureșul își consolidează poziția medicală. Consorțiul Medical din Târgu Mureș este un nou model de colaborare în sănătate. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a bătut palma cu Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant și, bineînțeles, cu Spitalul Clinic de Urgență și au construit oficial marți un consorțiu medical în Târgu Mureș. Este un consorțiu care va fi pentru binele și pentru sănătatea tuturor mureșenilor și nu doar mureșenilor, fiindcă este un nou model de colaborare în sistemul medical în care inclusiv studenții de la medicină vor putea fi incluși. Din nou muzică pe frecvență, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You și Lynn Marlen, Sitting Down Here, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

A fost Lynn Marin, Sitting Down Here, o melodie din 1999. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Afacerile, iată, din pompe funebre au explodat în județul Mureș, iar o firmă din Târgu Mureș este chiar în topul național. Piața serviciilor funerare din România a atins în 2025 un nivel record al afacerilor de peste 545 de milioane de lei, potrivit unei analize realizate de Direcția Națională de Statistică. Ei bine, în această analiză și în acest top al firmelor, iată, printre companiile incluse în clasamentul național, al celor mai mari afaceri din sector, se numără și una din Târgu Mureș. Iată, piața a crescut semnificativ și în județul Mureș, aducând firma respectivă pe locul 11 la nivel național, fiindcă compania a raportat pentru anul 2025 afaceri de 4,9 milioane de lei și un profit de 1,3 milioane de lei cu 16 angajați. Firma mureșeană este deținută în mod egal de doi parteneri, iar clasamentul este condus de o companie din Constanța. Da, să te afli în top național și la aceste afaceri, până la urmă, nu neapărat dorite, dar profitabile, e ceva. Mergem mai departe cu muzică, Zain cu Sia și Dusk Till Dawn și Seal, Walk On By, următoarele două piese din playlist.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Ed Sheeran cu Shivers și Rosa Ramazzotti cu Tina Turner, Cose de la Vita, dar ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș.

0: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Eros Ramazzotti alături de Tina Turner, Cose de la Vita din 1998. Iată, vorbim din nou despre Luduș, iată, Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș recrutează medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalelor, sunt, iată, principalele lucruri pe care le dorește conducerea Spitalului Orășenesc Luduș de la noul medicul specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Angajarea se poate face prin transfer de la alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265 411 889, interior 28, sau la sediul spitalului de pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 20, etajul 2, camera 9. Este, bineînțeles, sediul administrativ al Spitalului Ludușan. Atât despre acest subiect, din nou muzică, Inna Morenito și Robin Schulz cu Felix Jane. One More Time, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

Aici la Radio Transilvania, iată, ne apropiem de miezul zilei și de știri. A fost Shakira cu Wyclef Jean, Hips Don't Lie, din 2006. Da, ora 12 îți va aduce știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon cu ultimele noutăți. Am primit la redacție datele meteo, informațiile din trafic. Trecem împreună și în ultima ora emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Deocamdată, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Și Notorious B.I.G., More Money, More Problem. Audiție plăcută în continuare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale, în timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024 consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată ce ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele norări temporare după amiaza și seara. Atât la munte cât și în zona de câmpia județului nostru se pot semnala averse locale de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Odată cu venirea prânzului și apropierea weekendului, iată, în Luduș e puțină aglomerație pe ambele artere principale de circulație, strada Republicii, partea DN15 European 60 și Bulevardul 1 decembrie 1918, fără blocaje rutiere, menționează polițiștii rutieri ludușeni. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ultima oră emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic Dan Lodușan vă propune chiar acum, în deschiderea orei, TTO, Come Along Now și Alex Warren, Ordinary. V-am pregătit și datele meteo pentru weekend. Mă uit și la zilele de sâmbătă și la cele de duminică. Parcă mai cresc puțin temperaturile și de luni se încălzește ceva mai consistent, dar deocamdată weekendul va fi plăcut din punct de vedere al temperaturilor, deci nici măcar caniculă nu pot spune că va fi. Ascultăm muzica, audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: din 2025 a fost Alex Warren și Ordinary. Haideți să vedem cum va fi vremea în weekend, atât sâmbătă cât și duminică, temperaturile, dar și capitolul nori și soare vor fi aproximativ la fel ca și cele de ieri și de astăzi. Așadar, atât pentru sâmbătă cât și pentru duminică, vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil în ambele zile, cu unele înnorări temporare, în special în zonele montane, unde pe arii relativ restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul zonelor, adică în zona de Câmpia, județului Mureș, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime de sâmbătă și de duminică vor oscila, atenție, între 12 și 14 grade Celsius, destul de rece, poate chiar spre 10 grade Celsius în depresiuni. Maximele zilelor de sâmbătă și duminică, tot așa, 24-25 de grade Celsius. Nu sunt posibile ploi în zona de câmpie, iar la munte, vă spuneam, meteorologii ne dau asigurări că ploile nu vor fi chiar atât de însemnate cantitativ. Bineînțeles, e munte și trebuie să ținem cont de acest lucru. Atât despre vremea din weekend. Dacă v-ați planificat să ieșiți undeva, țineți cont și de aspectul vremii. Atât pentru astăzi, cu emisiunea locală Made in Luduș, Made in Mureș, eu vă dau întâlnire luni, începând cu ora 8 la o nouă ediție. Până atunci însă vă las cu colegii mei, atât în ghidul de seară cât și în trafic, și bine punctat pentru sâmbătă și pentru duminică, o retrospectivă a tuturor emisiunilor din cadrul acestei săptămâni, care eu cred că a fost una cât se poate de bogată în evenimente, atât în județul Mureș, cât și în orașul Luduș. Sunt Dan Ludușan, vă las chiar acum cu Enrique Iglesias, cu Faruco, Me Pase și Sheryl Crow, All I Wanna Do. Un weekend excelent, distracție plăcută tuturor și rămâneți aceiași fideli ascultători ai postului de radio din oraș, Radio Transilvania. Până luni la 8, toate cele bune. Pa, pa!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite gărzile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5 a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii

0: România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, Bancă Internațională de Investiții în Apărare, înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsi biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: love your pum pum girl.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoare a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave. Potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4.000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5.000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024 consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Platforma Romanian Economic Monitor. Le mulțumesc domnilor profesori Flavius Rovinanu și Marcel Pârvu pentru prezența în această ediție. Domnule profesor Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Prima știre vine din sectorul bancar și se referă la acea anchetă asupra ROBOR care s-a desfășurat acum ceva vreme. Banca Națională a României avertizează că acțiunea Consiliului Concurenței privind modalitatea de stabilire a ROBOR poate genera costuri juridice și reputaționale pentru sectorul bancar cu implicații asupra stabilității financiare. În raportul asupra stabilității financiare din iunie 2026, care a fost publicat luni, BNR arată că instituțiile de credit se pot confrunta în perioada următoare cu efecte suplimentare generate de sancțiuni aplicate în dosarul ROBOR. Vorbim în primul rând de niște posibile litigii pe care clienții le-ar putea iniția, mai ales aceia care au avut credite cu dobândă indexată în funcție de acest indice. Acum, ca să și amintim câte ceva despre context, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, unui număr de 10 instituții de credit, pe motiv că acestea s-ar fi coordonat în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR prin schimburi de informații care sunt considerate confidențiale și strategice. Bineînțeles, băncile au anunțat deja că vor contesta decizia în instanță, însă chiar dacă aceste contestații vor fi făcute, daunele reputaționale ar fi puternice și există deja mari presiuni asupra băncilor privind, așa cum spuneam și mai înainte, posibilitatea unor procese din partea clienților.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, practic BNR-ul atrage atenția asupra faptului că aceste controle, sigur, pe care nu le negăm din punct de vedere a necesităților, atunci când sunt făcute în domenii sensibile de activitate, cum este sectorul financiar bancar, cu siguranță că pot produce efecte și altele decât cele directe asupra instituțiilor care sunt implicate, sunt verificate. Acum, în legătură cu acest demers al Consiliului Concurenței, ne amintim că încă din momentul respectiv, inclusiv noi am făcut vorbire despre acest demers și spuneam că metodologia aplicată de Consiliul Concurenței nu este neapărat în conformitate cu ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Deci sunt o seamă de aspecte care trebuie luate în discuție. BNR-ul vine de această dată și ne atrage atenția asupra riscurilor la care este expus acest sector bancar, nu doar din perspectiva relației cu instituțiile statului, ci și din perspectiva relației cu clienții. Și iată că într-o perioadă de instabilitate macroeconomică, peste toată această discuție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în economia națională, mai apar probleme care sunt generate de ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar. Ok, ne putem aminti și cu asta o să închei faptul că la momentul respectiv au fost instituții financiar bancare mari din România, acum nu o să le nominalizez, care au acționat în instanță Consiliul Concurenței și care sigur au clamat faptul că n-au niciun fel de probleme în ceea ce înseamnă această anchetă a Consiliului Concurenței. Vom vedea cum se va finaliza, cu siguranță că reputația acestor instituții poate fi afectată și sigur că aceste lucruri, până la urmă, nu fac bine sistemului financiar bancar.
3: Sigur, trebuie să completez și eu câte ceva aici, pentru că, sigur, fără a vrea noi să fim avocați niciunei părți, dar e destul de ușor atunci când ai un sector bancar care oricum nu este privit cu ochi foarte buni de către populație, e ușor să-l transforme așa foarte repede într-un dușman, dar sigur trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție și până când lucrurile nu vor fi tranșate în mod definitiv, cred că ar trebui să privim lucrurile puțin mai obiectiv. Pentru că, sigur, vorbesc de foarte multe ori antreprenorii în spațiu public despre faptul că Atunci când se desfășoară controle ale instituțiilor statului român, nu de puține ori se întâmplă ca acestea să meargă cumva în zona unor mici abuzuri care ulterior sunt confirmate de instanțe. Așa că cred că ar trebui să păstrăm și noi o zonă de obiectivitate în știrea asta.
2: Bun, aș propune să trecem la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
3: România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la inovare, din păcate. Ne situăm la 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard. Astfel, România se clasează pe locul 27 dintre statele membre și pe locul 34 în clasamentul care include țările UE și statele vecine. Totuși, printre punctele forte înregistrate de România se numără importurile de produse high-tech din afara Uniunii Europene, productivitatea emisiilor de CO2 raportată la producție, accesul la internet de mare viteză și exporturile de produse de tehnologie medie și înaltă. Totuși, raportul arată că România continuă să aibă rezultate foarte slabe în domenii esențiale. Cele mai importante puncte slabe: ponderea redusă a populației cu studii superioare, numărul IMM-urilor care introduc inovații în procesele lor de afaceri și mobilitatea forței de muncă din domeniul resurselor umane pentru știință și tehnologie. Dacă ar fi să comparăm cu anul 2019, cele mai importante creșteri au fost înregistrate la accesul la internet de mare viteză, la productivitatea emisiilor de CO2 și la utilizarea serviciilor de cloud computing. În schimb, avem și niște scăderi puternice în rândul investițiilor de tip venture capital, cheltuieli pentru inovare non-CDI și IMM-urile care introduc inovații de produs.
2: Domnule profesor Vinalo.
4: Da, cumva acest studiu pune în evidență stadiul de dezvoltare al economiei românești. Practic, sigur, suntem la momentul la care ne putem da seama că această inovare, hai să zicem, nu neapărat că lipsește, dar este la un nivel mult sub potențialul economiei naționale. Ne bazăm pe aceleași sectoare, nu știu, din zona IT-ului, care cumva sunt lideri în acest domeniu de inovare, dar în rest vedeți că batem pasul pe loc. Întrebarea care se pune este de ce se întâmplă acest lucru, pentru că aici amintea colegul meu despre IMM-uri, este foarte greu să avem acces la finanțare, este foarte greu să găsim bani pe baza cărora să dezvoltăm procese inovative și atunci cumva sigur că toate aceste lucruri ne pun în situația în care suntem. Și iată că chiar dacă am fost una dintre economiile care în urmă cu câțiva ani de zile ne plăcea să credem că suntem campionii creșterii economice, această creștere economică nu se transferă și în domeniul dezvoltării economiei în această zonă a proceselor inovative. Cu siguranță că nu ne face plăcere această știre, nu ne bucurăm, dar sigur mai avem foarte mulți pași de parcurs până când să ajungem cel puțin la media Uniunii Europene, pentru că noi suntem sub media acestei Uniunii Europene.
2: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: E o știre la care țin să fac un context. Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că vorbim aici despre niște medii. Adică, sigur, raportarea la noi înșine nu e întotdeauna una care să fie reală în raport cu media pieței, așa că vorbim despre medii. Topul salariilor și domeniile cu cele mai mari diferențe în interval de un an. Sectorul telecom și IT-ul conduc creșterile salariale. În schimb, au scăzut veniturile în administrație și educație. Aceasta este știrea. Și acum câteva detalii. Energia, IT-ul, adică tehnologia informației, și asigurările aduc cele mai mari salarii medii din România, conform datelor statistice oficiale consultate de autorii știrilor Economedia. Diferențele semnificative sunt sigur față de restul pieței. Pe exemplu, veniturile în sectorul de petrol și gaze sunt de aproape 3 ori mai mari decât salariul mediu. În ceea ce privește evoluția de la un an la altul, statistica arată că IT-ul continuă să fie un motor important pe piața muncii, în ciuda reducerilor de personal. Eu aș spune chiar probabil datorită reducerilor de personal, bugetele au fost mai permisive cu creșteri pentru cei care au rămas în activitate. Ei bine, câștigul salarial mediu net din România a ajuns în aprilie la 5.843 de lei, crescând cu 3,5% față de anul precedent. Sigur, asta e mult în urma inflației, așa că în mod real salariul a scăzut. da, ca putere de cumpărare, și câteva exemple din topul cu cele mai mari salarii medii nete. Extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 15.429 de lei, activități de programare și activități de consultanță în IT, 14.249 de lei, și activități de asigurări, reasigurări și așa mai departe, 13.585 de lei. Acestea sunt topul celor mai mari salarii și printre cele mai mici salarii nete, pescuitul și acvacultura 2.915 lei, activități de asistență socială fără cazare 2.955 de lei și activități de investigație și protecție 3.210 lei. Observăm diferențe notabile între topul celor mai mari salarii și celor mai mici.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, aceste salarii mari, da, sunt justificate prin faptul că sectoarele în care sunt obținute sunt și extrem de eficiente, inclusiv în ceea ce privește inovarea, da? Că discutam despre această inovare în știrea anterioară și iată că acest lucru se reflectă și în media salariilor din domeniul respectiv. Sigur că da, acum să nu înțelegem că IT-ul o duce fabulos de bine în România, pentru că vedeți că în ultimul an de zile ne confruntăm cu tot felul de știri din zona IT-ului care pun în evidență faptul că se renunță la personal din zona respectivă, deci cumva pe seama aducerii noilor tehnologii de inteligență artificială, capitalul uman este înlocuit cu tehnologia și cumva probabil că și acest top al salariilor este menținut sus și prin prisma faptului că cei care rămân în sectorul respectiv probabil că sunt acei specialiști de top care nu pot fi înlocuiți încă, aș putea să spun, cu această tehnologie. Iar în ceea ce privește cei de la coada clasamentului, sigur, ascultam această știre, o citeam înainte, în zona asistenței sociale, vedeți cu ce probleme ne confruntăm în România, da? Cazurile în această zonă asistenței sociale și a modului în care acest lucru este văzut în țara noastră, nu vreau să vorbesc mai mult despre acest lucru, dar sigur avem probleme vis-a-vis de modul în care ne raportăm la acest lucru. Iarăși, în ceea ce privește educația, salariile nete, veniturile nete din educație, au scăzut mult, poate că suntem undeva către coada clasamentului din Uniunea Europeană, cu siguranță că cumva avem o societate polarizată din punct de vedere a veniturilor, unde într-adevăr pe primul loc găsim aceste domenii care sunt extrem de atractive, de la petrol, gaze, da, până la ceea ce înseamnă partea de tehnologii, și sigur ajungem într-o zonă mai puțin plăcută pentru cei care activează în zona respectivă, unde veniturile sunt scăzute.
2: Domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri, și revenim aici în povestea noastră la Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am revenit, știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune?
3: O știre pozitivă, aș spune, o știre care pentru mine a fost spectaculoasă, am urmărit-o în timp real. E vorba despre prezentarea de către Dacia a noului model Striker.
2: Aici,
3: dacă îmi permiteți, da, cred că va fi un model de succes, arată bine. Acum, sigur, am văzut doar fotografiile și filmările oficiale. Dar acest model este un pariu, hai să spunem, de peste 3 miliarde de euro al Renault. E al treilea model din segmentul C, un crossover, care va fi produs de la anul la Bursa, în Turcia. Prețul de pornire se anunță a fi sub 25.000 de euro, dar sigur cu foarte multe configurații de top care sunt în jur de 30.000 de euro. Ținta de volum este la nivelul Bigsterului, adică circa 100.000 de unități pe an, cu un potențial de creștere către 150.000. Adică, așa cum spuneam, un business anual de peste 3 miliarde de euro. Astfel, Striker ar putea duce marca Dacia de la circa 700.000 de unități spre pragul de 800.000 de mașini vândute anual. Și, sigur, asta înseamnă încă un pas către obiectivul de 1.000.000 de unități care a fost setat pentru 2032 de către fostul CEO Denis Le Vot. Pentru România însă, lansarea confirmă mai degrabă o tendință care nu ne bucură foarte mult, faptul că și acest model se va produce în afara țării, după ce și noul Spring și viitorul Sandero au fost anunțate pentru Maroc, electrica de segment A a fost anunțată pentru Slovenia, dar de data asta Strikerul este anunțat a se produce în Turcia. Astfel, Mioveniul rămâne doar cu Duster și cu Bigster, însă acestea sunt mașinile blockbuster ale mărcii, cele care vând cel mai mult. Se vând cel mai mult, dar extinderea capacității la 400.000 de unități a fost deocamdată abandonată în lipsa unui motiv de business. Adică, sigur, nu este deocamdată nevoie așa cum arată piața. Uzina de la Mioveni coboară de la jumătate din producția mărcii, către doar o treime. Sigur, alegerea nu este întâmplătoare, ea este explicată de către Frank Marot, cel care este vicepreședinte al Dacia pe zona de marketing și vânzări. El spune că Turcia favorizează foarte mult producția locală, a produce local este un avantaj critic, poți accesa o taxare mai redusă și segmente de piață practic închise importatorilor. Ar fi un game changer pentru gama noastră actuală din Turcia, care este destul de limitată. Am încheiat citat.
2: Ca să glumesc, românii sunt obișnuiți cu Bursa, că acolo a dat-o prima dată Gică Hagi de Gard cu antrenoratul la o echipă de club. Dar asta așa doar ca o răutate minoră. Domnule profesor,
3: ai dat-o să fie bine, să nu fie rău.
2: Exact.
4: Da, să sperăm că Dacia nu va face același lucru la Bursa. Da, într-adevăr este un model care cumva este spectaculos, gândindu-ne la ceea ce a scos Dacia până la momentul actual. Este un crossover, de ce spun cei de la Renault că este un pariu? Pentru că în realitate este un pariu. În momentul în care vorbim despre clienții acestui tip de mașină, deja vorbim despre o categorie aparte de clienți care, sigur, nu-și doresc neapărat un SUV, nu-și doresc neapărat un turism și cumva se duc pe acest segment. Chiar dacă este definită ca făcând parte din clasa C, eu mai degrabă, uitându-mă la ceea ce se găsește pe piață, aș plasa respectivul produs în clasa D, adică cu cei de la Citroen C5X. Și acolo este un produs care, dacă vă veți uita la caroseria de la C5X, respectiv la Dacia Striker, veți observa că similitudinile sunt majore și, sigur, cumva în zona respectivă mergem. Acum, normal, cei de la Renault mizează foarte mult, după cum sunt și declarațiile reprezentanților companiei, și pe piața din Turcia, unde sigur targetează, probabil că au niște date de marketing mult mai concrete decât ceea ce înseamnă știrea în sine. Probabil că produsul respectiv, Dacia Striker, va fi atractivă și pentru acești oameni care, vă spuneam, sunt un pic aparte în consumul lor vis-a-vis de ceea ce înseamnă clasele tradiționale de consumatori, și într-adevăr este un pariu. Eu, dacă ar fi ca să privesc, aș privi cu rezervă acest produs, pentru că sigur că da, intră pe o piață pe care cei de la Dacia, vorbesc, nu Renault, nu au explorat-o încă. Pentru că cei de la Renault au Arcana, spre exemplu, da, ca și model în categoria respectivă, cu siguranță au experiență în acest sens. Produsul arată bine, într-adevăr, ceea ce ne nemulțumește este faptul că nu se produce în România, ne-am fi dorit să se producă în România, dar după cum spunea foarte bine colegul meu, în ultima perioadă de timp asistăm la o schimbare a strategiei Dacia și orientarea producției acolo unde, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic, reușești să valorifici mai bine această producție și această vânzare a produselor tale.
2: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 5. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: A cincea știre de astăzi vorbește despre un ultim mesaj al Carrefour pentru piața românească. Am să încep direct cu un citat din președintele și CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard. Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o altă etapă importantă în executarea revizuirii portofoliului nostru. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere tuturor echipelor noastre din România pentru munca lor remarcabilă și angajamentul neclintit de a servi clienților noștri de-a lungul anilor. Le mulțumesc în mod deosebit colegilor din România pentru performanța remarcabilă și pentru dedicarea deplină cu care și-au servit clienții de-a lungul anilor. Această tranzacție reflectă executarea continuă a strategiei noastre de a ne reorienta către piețele noastre de bază. Am încheiat citatul. Ei, despre ce tranzacție vorbește aici CEO-ul Carrefour, știm foarte bine și din știrile săptămânilor trecute, faptul că magazinele Carrefour au fost preluate de frații Pavel, proprietarii Dedeman. Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat de câteva luni de zile vânzarea unităților din România către Pavel Holding într-o tranzacție care a fost evaluată la circa 800 de milioane de euro. Chestiunea aceasta face parte dintr-un plan mai amplu, strategic al Carrefour, care își restrânge portofoliul în mai multe țări, nu doar în România, așa cum la un moment dat a fost o mică frenezie în piața publică a ideilor din România. Mișcarea reprezintă însă pentru Pavel Holding cea mai importantă tranzacție din sectorul de retail din România și aici putem vorbi, dacă vreți, despre un pariu pentru Pavel Holding, pentru că se extind în afara ceea ce înseamnă zona de bricolaj cu Dedeman și în zona de retail, să zicem, generalist, cu tot ceea ce înseamnă produsele de tip hipermarket în România.
2: Domnule profesor Ovinaru.
4: Da, multe pariuri în știrile economice de astăzi. Ideea este că, într-adevăr, acum două săptămâni vorbeam într-o altă știre despre această realitate prin care frații Pavel cumpără Carrefour. Iată că de această dată lucrurile sunt mai aproape decât ne imaginam. Eu sunt curios să văd în ce va transforma Pavel Holding lanțul de magazine Carrefour, care va fi schimbarea la fată a acestor magazine. Chiar în urmă cu o săptămână discutam într-un alt context despre ceea ce însemna responsabilitatea în privința diferitelor politici pe care le-a avut Carrefour, spre exemplu partea de recuperarea uleiului uzat, dacă va păstra, nu va păstra Pavel Holding această decizie, ce produse vor intra mai multe produse românești, spre deosebire de ceea ce înseamnă produsele aduse de retailerii din Occident în România. Deci este într-adevăr un semn mare de întrebare, este o schimbare mare major, aș putea să spun, pentru cei de la Papel Holding, pentru că intră și pe această produse, pe aceste produse, pe această piață a produselor, inclusiv cu specific alimentar, și sunt curios dacă vor merge inclusiv în această zonă a brandurilor proprii, pentru că vedeți dumneavoastră, toți acești mari retailer vin cu branduri proprii pe care le comercializează, și atunci cumva s-ar putea să asistăm la o diversificare în domeniul activității, în holdingul fraților Pavel, care sigur nu va putea face decât bine economiei naționale, pentru că cu cât avem această diversificare și mai multe sectoare în care se investește, cu atât această economie va fi propulsată, va crește. Aștept într-adevăr cu interes să văd ce înseamnă rebranduirea, ce înseamnă noul look al acestor magazine, și cu siguranță că de acolo încolo vom avea foarte multe știri în acest domeniu și foarte multe discuții în jurul acestei investiții. Iată, capitalul românesc, dar nu face altceva decât să se impună inclusiv în această zonă a retail-ului, și lucrul ăsta ne bucură foarte mult, cu atât mai mult cu cât există foarte multe voci în societatea românească care spun că nu avem investiții neaușe românești. De această dată avem aceste investiții și eu sper să fie un pariu încununat de succes.
2: Domnilor profesori, mulțumesc pentru analiză, pentru prezența aici la Radio Transilvania. Ne revedem săptămâna viitoare cu informații și știri noi. Vă las în continuare cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania, aici pe 94,5 FM, pe 89,9 FM și pe radiotransilvania.ro.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net.

0: care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat 3 sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde a fost depistate peste 1400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la Malul Mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale Băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: poziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzui un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5-a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, o bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsi biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite gărzile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5 mii de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: copil.
1: Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit BNR. O nouă stațiune, Nibiru, se deschide pe litoral la Costinești, odată cu festivalul Beach Please. Și în calitate de stat fondator, România va găzi un sediu al băncii NATO. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României. BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe propuse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor. Banca Centrală estimează că pe termen lung presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025. Potrivit instituției, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent. Stațiunea de divertisment în Nibiru a fost deschisă miercuri, odată cu ediția 5 a festivalului Beach Please, ce se desfășoară până pe 12 iulie la malul mării. Deschiderea oficială a stațiunii este programată pe 16 iulie cu un eveniment grandios, anunță organizatori. Este considerată cea mai mare destinație de divertisment din Europa și este situată pe o suprafață de 210.000 de metri pătrați. Aceasta va rămâne deschisă zilnic până la sfârșitul lunii august. Am construit un oraș sezonier aici, în Costinești, care își propune să aducă familia împreună. De 30 de ani nu a mai apărut o stațiune nouă în România. Este cea mai mare investiție privată făcută în sectorul de divertisment din România. Dezvoltarea acestui proiect a fost un efort uriaș care a implicat mii de oameni. Au transmis organizatorii. Se estimează că vara aceasta vor fi peste 2 milioane de vizitatori la Nibiru, care va fi o destinație accesibilă. România va găsui ca stat fondator unul dintre cele 4 sedii din lume ale băncii NATO, bancă internațională de investiții în apărare înființată la inițiativa Canadei. Bucureștiul va găsui biroul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Pentru România, noua bancă extinde oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare. Faptul că Bucureștiul va găsi biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe flancul estic, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: În FM,
0: online
3: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite cărțile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1910 sunt pentru medici, aproape 3000 pentru asistenți medicali și peste 2200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave. Potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 7600 de posturi vor fi scoase la concurs în spitale, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali. Pedepse mai dure pentru cei care abuzează copii, închisoare de până la 12 ani. Și aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum 6 ani în gospodăriile din Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății anunță deblocarea peste 7.000 de posturi în spitale. În timp ce unitățile sanitare din marile centre universitare au mare nevoie de asistenți medicali, în teritoriu sunt multe specialități pentru care nu pot fi acoperite gărzile. Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. Urmează aprobarea memorandumului în ședința de guvern, a anunțat Ministerul Sănătății. Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali România, a declarat că se scot posturi multe la concurs, dar se ocupă abia 10-15%, pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația e nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor post-liceale. Legea care sancționează relele tratamente aplicate minorilor a fost înăsprită. Pedeapsa maximă cu închisoarea a crescut, iar consumul de alcool sau droguri în timpul comiterii faptelor devine circumstanță agravantă. Specialiștii salută modificările, dar avertizează că fără prevenție și servicii de sprijin pentru familii, numărul cazurilor de abuz nu va scădea. Cei care supun minorii la rele tratamente riscă acum până la 10 ani de închisoare, iar în cele mai grave situații pedeapsa poate ajunge la 12 ani. Până acum legea prevedea o pedeapsă maximă de 7 ani. Prin modificările adoptate a fost introdusă și o circumstanță agravantă pentru situațiile în care părintele sau persoana care are în grijă un minor îl supune unor tratamente care îi pun în pericol dezvoltarea, în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În aceste cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. Unul din 10 copii din România este supus unor pedepse fizice grave, potrivit Salvați Copiii. Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate. În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4000 de terajuli în 2024, potrivit Eurostat. În 2018, gospodăriile din UE au utilizat 40,5000 de terajuli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor. În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut, de la 1045 terajuli în 2018 la 1137 de terajuli în 2024. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Armata română desfășoară cel mai mare proces de recrutare din ultimul deceniu. Are nevoie de 7.000 de soldați în toată țara. Peste 2.000 de persoane găsite fără forme legale la firme de ride-sharing și curierat. Și România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la angajați care lucrează de la distanță, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cel mai amplu proces de recrutare în armata română din ultimii 10 ani este în plină desfășurare. Este nevoie de aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști în unitățile militare din 38 de județe și București. În unele locuri, concurența depășește deja oferta, iar perioada de înscrieri nu s-a încheiat. Cele mai multe recrutări se fac în Constanța, 858, urmează Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Din septembrie, cei care vor trece probele vor urma o instrucție de 12 săptămâni. Din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc și o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne, se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați, spun oficialii. O campanie națională de 3 săptămâni a scos la iveală peste 2.000 de lucrători fără forme legale în ride-sharing, e-commerce și curierat, informează Inspecția Muncii. Reprezentanții instituției anunță că au desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 2-22 iunie, având ca scop principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care lucrează prin intermediul platformelor digitale. O zonă economică cu o dinamică accelerată, potrivit news.ro. Controlul a vizat trei sectoare cheie, respectiv transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă, comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru vânzarea de bunuri fizice proprii și activitățile poștale și de curiera. O incidență extrem de ridicată a muncii nedeclarate a fost în județul Timiș, unde au fost depistate peste 1.400 de persoane. Acesta e urmat la distanță de județele Dâmbovița, Prahova, Bihor, Argeș, Ilfov și Ialomița. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mic număr de angajați care lucrează de acasă, după cum arată datele Eurostat. Platformele de recrutare din țară arată că în fiecare an sunt tot mai puține joburi de la distanță, dar și tot mai mulți oameni care sunt în căutarea lor. Doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, iar pentru cei care sunt în căutarea unui astfel de job, nu există șanse prea mari să-l găsească, pentru că, din pandemie până în prezent, au apărut tot mai puțin astfel de locuri de muncă. Specialiștii din domeniu spun că în toată lumea companiile au început să-și cheme angajații la birou, însă în România acest lucru se întâmplă și cu mai multă viteză, iar legislația nu ajută neapărat în acest caz. În afara țării, cultura muncii de la distanță este diferită, iar angajatorii au mai multă încredere în angajați. Statul cu cele mai multe persoane care lucrează de la distanță este Finlanda, unde peste 20% dintre oameni lucrează de acasă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: down.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: away. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: De
1: la Transilvaneni
2: pentru Transilvaneni.
3: Pentru Transilvaneni.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Let's get down to business.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vânzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos. Deși

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.